Janimbulu aladi ke go mabe ka ma oreng out kuno mister hey ana no ka nyaka tsa o ber ka ma tsa o wadi ne ke kome ana pena wa tsi nyaka we du gore ka mena boy mana ti kwene ke kan te ke go mabe nyaka ne tugo nyora du gore ka mena boy ke kome ane a ko du gore ko man mister ana wini ka duano mate tiria de da wat ke out kuno ne don luor magamagwa ma da ana ji ange man nok tsa we nyaka ke we ko ene kon he i kar ma nyaka de do bien mister ana we nyaka we mi ana boy moti ot kan ke la tien mo nyaka ne wati mo me ana boy do ana we ka kuma na yele don fe he ani a doni ot kuma mister ano ka la me mo dole style tik mo maka ene no oh chwe ne kono a nana mi ana boy chwe chwe mu wachu begi kome ma tuguli chunya o teng i karma do a mare ka mota an luor ma ma gwa ma da ana wachi mi ana boy mana ye yin my love is not for sale, leave me alone, life is sweet. What a year lamego la mego chere tuan kokoma ne de dane anda ka cher ka lani wo malaba ku je ki kwan tiu na mon ma ti mekeren ana wachi mod mien lo boite kona ne beti gangba kona wa kwan wan kweri du joen ki guma be i kanu ngi yab gang kwan pa lo dir bana tie er er ngi na ber ka dome ana ber ka wati jam mo ma be de da ma ke gang ku je ti a wer ata boy ka en ka to er ba wa chi ke le gang o lo to ne an ka o jobu bu ni mo ma no te ka kar wa ko mera ana wati mi ana boy dong chue chal chamu chu ma ke ne chede de ti ga do ke gang ka ku man ba ti tuara le ma war lal ay we we mala mal ana chire won me dag gang le dir boy o mera a kwalitu lor na nga mudun he jai bor lo wa jai bor latina jai bor lo wa wa boy tor tiene wa jai bor lo wa wa boy tor berewo jao chamo ni ma bere are mi ran boy in

0: Radio. ET Winyo. All Radio. ET Winyo. All Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: ET Winyo. All Radio. ET Winyo. All Radio.
2: Otinu kopa wana komunu konyu. Yada ogina na komunu konywa. Yabia kina na komunu konyu. Terimoru teri chuku washam toro gom. Otini yeke ji donyi kam ju amolo tu kwar ju ame ko bu ko fati. Iwinyu we man ju amolo tu kwar ju ko bu ko fati ju amori lo bu shon wi gipe. Dano tim give tu kwara. Iwi nyuwe man ju amola tu kwara. Jacob ko fatir ju amori lo bu chon wi gipe. Dano tim give tu kwara. Aya wanu go ya go. Iwanu go ya go. Iwanu go ya go. Jomieli man gina meri ko ba on yiko jotia yona yona ju ame podal woro to joluri lubuni na donga chwechu yiko aya wanti tama chiel nami tu kunyu ju ame teri yotel wanti tama chiel ame ati ame tu kunyu ju ame teri chuki amano miyo washam toro gom wanoti tama chiel ame ati ame tu kunyu ju ame teri chuki amano miyo washam toro gom apore gona apora lo la kana bomen wuru kiri lo awuru uru ko ker keru pali moro adon chilu diu keru pali mere o yeju we ko pome duch dan gu mere awuru o mi lo noro te ko buni alo la kana yin ba boni gu kera tanu loni o tinu ko badang alwa ka winyo ya biye ko badang alwa ka winyo anada ko bani raja kwero Imana love la kana Bomay wood kirilwa kongangi boli pi Danton yugi wi kongangi kuri juao Junya mege uloni One more Koma na mario Adea mitupunya Nyira mona ntiru kunu Dangam na tuneno Ginoki mungo. Kangata chelo binu toko gina ubiru. Ngatana chelo binu toko gina ubiru. Ako bigini pigido mama yutu sheng. Angin lori mera mera bo adung dekta. Jwa chimu buridang uming. Aya. Anjira nona untigina ryo. Adanga mituko bogi achil nye matida Ginda okamu chinte Metia mitu willi nino Ginda okai wori woti yu penyu Gomi kani nino itinu tora Ujoni Muru ote la mando mtime willi unishobo Aya kekoba na mashiona joni Itawe kuko Inam machani abisiel adek norario abongwen not angwena bi abongwen kobongi hier Inam machani abisiel adek norario abongwen aya kobo monegi kikona Ujoni wera ana kopu
0: Piyom chunkere wer kwaro
1: Piyom chunkere wer kwaro
0: Bimara me pachu
1: Bimara me pachu
3: Iwan lang yu biru tela
0: Iroko kamu pene ET Winyo All Radio

0: Sport Radio.
1: Yaboye ke mwa bela una ritelo amemi ya winyani. Okay, shobe ready. Yaboye ke puda kuduwa bo abino mi ya winyu news. Kamando wen mwa bela una ritelo amemi ya winyani. Amaye ni chawa ameti mi ubirura ameti aya shono tiye. Kabu emio a kong shawa wele ko wani joni anale yu pashu pashu kom logo mi yori yori ama eni yi mwa okar ya kina dume ma abijel mono nuo nindu abongwe abina wori okyo numoro ikar matunu ate uru ate stories itori kom diara lonyo ame achi ukoli numaro Kina na marberi jenera mo binu pingolu bayi Badon

Kere wiyo kole no. Ana machiel te ngon lukoli. Ningo. Hey, Musala, uwewe natoka uwapi. Koli lukamu nino.

0: prima. Ok. Go where, where he is. Allo, allo, allo, allo, allo. CPO da wandira ka juwe. Bayar kwali langi.
1: Piyum yej kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum chun kere wer kwaro.
2: Piyum chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
2: Pimara me pacho.
3: Iwan lang yu bidu tela.
1: Iti yunyo or radio.